0: kono ne che se one ne yere nso xewanti kwase buo ana ono obu no hu se ono wa fa ne se help me to finish my course into no sasadia enzi into pickis ana hu se eye ne kora no pepepe ana obai eden ofa no hwadwen because ayade a akoso into so ono so afa no hwadwen until obai na de oyeni na se kofa ka ana obesesa ye nua bemman edemu niamman nyina edko ni fie eye ne mpran yo ne girlfriend edko ni fie se bemman ebu no kwase a hu se one ne yerete ana one no ono so te ewo ne dwum ha na che se ono obo ano into echi na bi ne se wo kono wan huni bi mu na che se ebu no kwase a bemman bae a obehu se ei de esi wo ne chini ano nti ofa mamre ne amande kwanso ekọ bai ebusuafo ho enye ne yire eye ne mpran nanso onim onuanom bi ni ofa fo bi odukotu nanim se o ọkọ kwanso obahe no nipa ya na se mu nipa ya one ne ti as a girlfriend se ko na fasuni yampa omo from nua bande ne ba se anokre enye ma no ho na ohwe kwan a eye ye ni ohyenke ne owo plan bfm dem ha ya ode ne faso a obu nu kwase a because won tumi kan chen se oba won na wo a wo se won ni ejai na se wo kra me se wo tu kwan ana se wo kwa adwuma mefre bia no na sa oba no apeke wo no ma na se wa fafo no na one me akasa na che se won no so ye den e che ho nti wo hu se ogbu no kwase nti ono so so de ode pata ne kra ana se ode pata ne hu a che se tena one ne tena ye no ono so mfaso a wanyani ene ne nnyoma na wasasa no na ba me se dabi emra ba na che se wo ye me mpran ana se wo ye me girlfriend ana me your boyfriend na se ma fo ba kra na wache mia emra ben ene che se e wo se wo sesa me niamma anya se me no na to wo sesa me niamma efri mi de ko one na kan oba ne person be me no so oba ne ni abre o se dabi ono e shenkani o tu kon ko kuma se ne tamale na dia plan bi e fama ne da nti dia koso ni oni o se dabi sade we woni fichira pa na sade na ge we dia ne dia ono so de sabi o ma niamma bi se en ko ma nti oba plan bi fm na se mi na tietietia kwen obai anasa ne girlfriend na faso yi a o se ne girl ne yere dada apeke ne course intino obu nu kwase mo wasasa ne demu niamma no sa na girlfriend ne boyfriend eje yo moye anasa onfa nko police station se wewia ne niamma na asa mbisa o dia ba edi sa plan bi fe onfa nko gana fo yi onfa nko police station no ko chira se ne girlfriend no oyokromfo wewia no na onje ne niamma ana se kwan be so eno onfa no de nya ne nyoman on de oba ni de ne pictures bibia ba ne so ha ye nya ne sa ye nya ne sa de nya nse ye be fro ba no ba ne fro na no onfa nti ye se ka kum ye ji no oru edum no nti ono a abebo no nkroi na o de abeto plan bi fm ni mi na eduana asem we usi so o mrente brebi as ye see a wo pa o hu kene din din din ye na ye gusu a ye tutu ye nse eduana asem we what be da bia fo pon a chi pen
1: o do hene
0: asam na bo pusa o
1: wura me
0: abo pusa
1: na o do hene unse acha se na o she nkomo na si nyina no na nkomo na me de na oba na sam ye me de pa
0: o se
1: ai cause me she die o sha se fie so oba no frebe mai na o yere dada ya o se woni na jaye
0: ai
1: na o peke ko ni ade na eye me de so ba no
0: otumi yesa
1: otumi yesa on bufu bia maye na nina na dan asem na na ye den wase asem no
0: so eye ne girl no
1: nprano
0: nprano wase na asem no
1: sami me hu no tumi ne de wase no because otu ahene enka de na wane ne ire jai na se o se o kwa kwasra wo ma means wo kwan o twa de akoma wo ma means wo kwan
0: nte kwan wo hoso so otumi kofie ho kra won
1: enema se me yere na ma ja wo me ma de nya wo mo
0: okay
1: ehe nte wo hu kwan se okọ sra wo ma na se ofri kwan so ba na twa de a wo de akoma wo mo eno de eye wo no ma asem
0: nte ehọ so ogina kwan so na nkola na beje ana se so de kofie ye nyina ye pese ye nsua bi firi ho pa o
1: nte se o kofie ho se o hye ma nkola na beje
0: ọ
1: bi anim
0: okay
1: de nya ne se mene mema
0: okay
1: e me masem
0: okay
1: ti anu de one ne masem enti ne yede no emma mu bi na se oyere no mamu bi wo so na rese me note enti ade enti na me frame obema mene ti a na oba na efa e ho na issue no se me frame obema mene ti a na oba na efa phone ho na e issue phone no wa jasi o